0: zirkulu honetan geratu behar duzu. Zehazka dezakezu, baina ez lehebaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta lehena desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehena oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean marraztuta ez da egon arren.
1: Elektroa. Lang.